kan to yin Olorun ma tun gbe soke le kan si so le ba nra baba yi ka otun yege sotun ko yege sosi ma jo bi eni pe won bi omo ni baba mi ologun ajobo mari mari ti mari omo titun mo tun dupe le kan si se ti Jesus ti to se ni abi te to denwo fun wa lokan ojo kan testimony ti ma wole